abetua so ewo amemua ekwo so emunakwi amsrew meye ye frɛ no Elijata Muhammad Elijata Muhammad wo se oyɛ adwuma ewo Abrefi Hospital ye wo bunu East Region Techiman chianoma me papa papa papa pa ne babia wo bia Elijata Muhammad ukunu ena eto nkra Eli baba ne Elijata nyame enka ho Frank Boateng agya kwaso de yode aba osekua the first say NDC ewo problem with the election of Bambano kwajo Bambano echre se delegates are the right choice nanka nipa yekwo yi won de ahin no musu ho kese pa so what say kwajo Bamba de no makasa kasa kasa kasa delegates are de papa papa papa se omukwo yi kwajo Bamba se omeye first vice no omaye ade ena James tei so de ye ode aba James tei kwesi o se bi wai meka na wotwe etwa mu ese se buache jaku wa menani na ho no MPP for be ye ne se ne omoye alankashi no wa menani na ho enunti no omaye ne sa no na enkunimdie na nke wo se ekọ edema no sa you ono amuso ye to wa ba wi e menti se o de complain bi aba se o ma ye na lanche matin di ni biu ono amu nu ejina wo abato ono e ko so mu no wo motu wi e menti se o bo bena bi na de o bo bena bi e de e ma no se o ma ye no jom o so ma po lanche matin ni o mode ya lanche matin no ebi e na o mode aye no no wo so wo de no no na dwen kire ode aba abetumu eno no we eye James Tay ede yode aba ona osuma papa buachi eja kuno no wi ekura no ode krata aba be bodjom bo adu aba so se obo na ba so papa papa papa na ne wu hu ye ne minim ne wu hu ya ono amu kura wan hu Lydia Jade yode aba so ebi wan mamenchiamo anwumre pa na menka nche MPP amanyoku ne se wei eye first step omunuru ba bia because send your musi kwa chire pa akua ba bia MPP ekoduru ye ewo emrahye badwam de ne ho no enyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany